0: же не на, скажем так, нашей с вами стороне, как выясняется, да, идет война добра со злом, продолжается, и действительно сегодня переживаем очень непростые времена. Кстати говоря, Максим, вот с точки зрения историка, в выдающуюся историческую эпоху мы живем с вами, как вы считаете? Я имею в виду вот наше, например, наше с вами поколение, да, там, пережившее, условно говоря, заставшее распад Советского Союза, объединение Европы, в том числе, там, Германии, вот то, что сегодня происходит, когда, ну, казалось бы, все, цивилизация уже на, вот буквально на краю стоит.
1: The time is 8 a.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community, anytime, anywhere.
3: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
4: Aici Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud.
5: Radio România Internațional.
6: Bun găsit, dragi ascultători, mă bucur că suntem din nou împreună aici pe undele postului nostru de Radio România Internațional, locul unde veți găsi de toate câte puțin informații, oameni, povești și, sper eu, câteva motive bune să ne facă să privim cu speranță ziua de mâine. Sunt Simona Văleanu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru că avem o ediție plină de lucruri interesante, întâlniri frumoase și subiecte care merită descoperite. Pentru început, trecem în revistă principalele subiecte ale săptămânii.
7: Eveniment top.
8: Standard & Poor's a confirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB și a menținut perspectiva negativă, anunță un comunicat al Agenției de Evaluare Financiară. Potrivit sursei, agenția ar putea revizui perspectiva la stabilă dacă se reduc deficitele externe și fiscale ale României. Acest scenariu ar fi susținut de un plan politic credibil pe termen mediu, posibil ancorat într-un consens politic amplu, alături de o redresare a creșterii economice. Standard & Poor's estimează pe ansamblul acestui an un deficit general guvernamental fiscal de 6,25% din produsul intern brut, în scădere de la 7,9% în 2025 și 9,3% în 2024. Toate cele trei agenții de evaluare financiară, Standard & Poor's, Moody's și Fitch, au o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de categoria junk, nerecomandată pentru investiții. Banca Națională a decis joi menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Banca Centrală notează că inflația a scăzut semnificativ în primele două luni ale trimestrului al treilea.

de la 10 în iunie la 8% în iulie și 6% în august. BNR estimează însă că rata anuală a inflației va reveni pe o traiectorie ascendentă până la sfârșitul anului, în principal din cauza creșterii prețurilor combustibililor, energiei și altor materii prime, inclusiv agroalimentare, precum și a evoluției cursului monedei naționale. România trebuie să se pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. El susține că țara traversează cea mai dificilă situație din ultimele decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate, iar reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă nu vor fi repornite până pe 15 octombrie, din cauza debitului scăzut al Dunării. În plus, România va fi influențată de creșterea prețurilor la electricitate de pe piața europeană, unde sunt așteptate niveluri record dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește și strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Bușoi a mai spus că România nu se află însă în prezent în situația de a face limitări de consum pentru marii consumatori industriali, nici măcar la orele de seară. Noul premier desemnat al României, diplomatul și fostul jurnalist Luca Niculescu, a început joi negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea executivului. Decretul privind nominalizarea sa a fost publicat marți în Monitorul Oficial și de atunci au început să curgă cele 10 zile pe care le are la dispoziție ca să alcătuiască un guvern. Niculescu a primit mână liberă de la președintele Nicușor Dan să-și negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Tot marți, moneda națională a atins un nou minim istoric în raport cu euro, pe care comentatorii îl pun pe seama incertitudinilor politice prelungite. Mulți analiști politici sunt sceptici în legătură cu șansele învestirii lui Luca Niculescu, iar cei economiști spun că ipoteticul premier n-are competențele necesare pentru a gestiona finanțele țării. Niculescu este a patra nominalizare pe care o face Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după demiterea de către Parlament prin moțiune de cenzură pe 5 mai a guvernului minoritar PNL-USR-UDMR, condus de liberalul Ilie Bolojan. Înaintea lui Niculescu au fost eurodeputatul Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, liberalul dizident Adrian Veștea și eurodeputatul Siegfried Mureșan, amândoi respinși de legislativ. Bulgaria a anunțat că își va invita vecinele și aliatele din NATO, România și Turcia, la consultări privind asigurarea securității navelor comerciale în Marea Neagră. Consiliul Consultativ Bulgar pentru Securitate Națională a luat această decizie în urma atacului de marți asupra două nave comerciale în zona economică exclusivă. Sofia ar putea să le ceară aliaților săi din NATO să desfășoare capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de contracarare a dronelor. Incidentele din Bulgaria au avut loc la o zi după un atac asupra unei nave de marfă în zona economică exclusivă a României. Președintele Ucrainei, invadată de trupele Moscovei, Volodymyr Zelensky, susține că vasul, care ulterior s-a scufundat, a fost lovit de două drone rusești. Potrivit serviciului de presă al Ministerului de Externe de la Baku, au fost uciși capitanul navei și un alt cetățean azer. Restul echipajului a fost dus la țărm de salvatorii români. România a coborât pe locul 58 în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal, cea mai slabă clasare din istorie. Cel mai slab bloc ocupat până acum era 57, tocmai din septembrie 2012. Noua contraperformanță survine după 4 eșecuri în tot atâtea meciuri din Liga Națiunilor, jucate de România în această toamnă. 1-2 cu Suedia în deplasare, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina la București, 0-6 cu Polonia la Varșovia și 0-1 cu Suedia acasă. Seria de eșecuri a provocat un val de contestări în

0: acasă și în rândurile suporterilor. În ceea ce privește atât valoarea jucătorilor, cât și priceperea de antrenor a selecționerului Gheorghe Hagi.
1: Concediul medical este unul dintre drepturile esențiale ale angajaților, dându-le posibilitatea de a absenta de la locul de muncă atunci când o afecțiune medicală îi împiedică temporar să lucreze. În acest sens, colega mea Nicoleta Stoica a pregătit o rubrică adresată celor care au probleme de sănătate atunci când se află în străinătate.
2: Muncind în Europa. O problemă practică, dar importantă, poate apărea atunci când un salariat român sau angajat al unei firme din România se îmbolnăvește ori suferă un accident în timpul unei deplasări sau al unei vacanțe în străinătate. Dacă medicul din țara respectivă constată incapacitatea temporară de muncă și eliberează un document medical, acesta nu devine automat certificat de concediu medical valabil și în România. Pentru ca perioada de incapacitate temporară de muncă să poată fi recunoscută și în România, salariatul trebuie să parcurgă o procedură specifică. Informația a fost publicată de legislațiamuncii.ro într-un material semnat de Rodica Mantescu, licențiată în științe juridice, expert în legislația muncii și cu o experiență profesională de peste 20 de ani în domeniul salarizării, legislației muncii și asigurărilor sociale. Potrivit explicațiilor oferite de specialist, situația este reglementată de normele de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 158 din anul 2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Un caz concret prezentat în material este cel al unui angajat al unei firme românești, cetățean spaniol, care locuiește și în Brazilia și care urmează să suporte o intervenție chirurgicală în această țară. Întrebarea este firească. Dacă medicul din Brazilia îi eliberează un document echivalent concediului medical, poate acest document să fie transformat în România de către un medic român? Răspunsul este nu. Documentul medical din străinătate nu este echivalat de un medic din România. Potrivit articolului 27 din normele de aplicare ale Ordonanței de Urgență, pe care vă aminteam mai devreme, pentru persoanele asigurate care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află într-o altă țară, fie în interes de serviciu, fie în interes personal, certificatul de concediu medical este eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate Competentă. Cu alte cuvinte, documentul emis de medicul din străinătate reprezintă documentul medical care atestă situația de fapt, însă certificatul de concediu medical românesc este emis de Casa de Asigurări de Sănătate în condițiile prevăzute de legislație. Pentru aceasta, salariatul trebuie să obțină din țara în care s-a aflat documentele medicale care dovedesc incapacitatea temporară de muncă și perioada pentru care aceasta a fost acordată. Potrivit articolului 28 din aceleași norme, certificatul românesc se eliberează în baza actelor doveditoare traduse și autentificate sau, după caz, în baza formularelor emise în temeiul acordurilor, înțelegerilor, convențiilor or protocoalelor internaționale în domeniul sănătății. Documentele pot fi depuse de salariat, de soțul sau soția acestuia, de o rudă de gradul întâi ori de o altă persoană împuternicită. Există și un termen important de reținut. Actele pot fi prezentate lunar sau la sfârșitul tratamentului, dar nu mai târziu de 15 zile de la data a revenirii în țară. În ceea ce privește durata concediului medical, normele prevăd că aceasta este cea transmisă din statul în care a fost acordat tratamentul sau în care a fost constatată incapacitatea de muncă. Așadar, în cazul angajatului care ajunge să fie operat în Brazilia, documentele medicale emise acolo trebuie păstrate și pregătite pentru procedura de recunoaștere în România. Ele trebuie traduse și autentificate, iar ulterior sunt prezentate Casei de Asigurări de Sănătate Competente. Pe baza acestor documente, Casa de Asigurări de Sănătate poate elibera certificatul de concediu medical românesc pentru perioada de incapacitate temporară de muncă transmisă din statul respectiv. Pentru salariați, concluzia este una practică. Un document medical primit în străinătate nu trebuie confundat cu certificatul de concediu medical românesc. Este important ca documentele medicale originale care atestă diagnosticul, tratamentul și perioada de incapacitate de muncă să fie păstrate și prezentate în forma cerută de legislația românească. Iar pentru angajatori, cunoașterea acestei proceduri este importantă atunci când primesc de la un salariat un document medical emis în afara României. În locul unei simple preluări a documentului, ca și cum ar fi certificat românesc, trebuie verificată procedura.

0: aplicabilă, dar și documentația necesară pentru emiterea certificatului de concediu medical în România.
1: Turist român în lume.
2: Două clasamente internaționale recente arată că pașaportul românesc are de ce să fie dorit. România ocupă locul 11 la nivel mondial în clasamentul celor mai puternice pașapoarte realizat de Henley Passport Index, iar cetățenii români pot călători fără viză sau cu viză obținută la sosire în 178 de destinații din întreaga lume. Potrivit ediției din iulie 2026 a clasamentului, România își consolidează poziția în topul statelor cu cea mai mare libertate de circulație, situându-se înaintea unor țări cu economii importante și în apropierea liderilor ierarhiei mondiale. Conform indexului, România și Bulgaria ocupă împreună poziția 11-a în clasamentul global, fiecare oferind acces fără viză prealabilă în 178 de destinații din totalul celor 227 analizate. Clasamentul compară puterea 199 de pașapoarte din întreaga lume în funcție de numărul destinațiilor în care titularii pot călători fără viză sau cu viză obținută la sosire. România se clasează înaintea mai multor state din regiune și se află la doar o poziție în spatele unor țări precum Statele Unite ale Americii și Islanda, care ocupă locul 10. La vârful clasamentului se află Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 192 de destinații. Locul al doilea este ocupat de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații. Pe a treia poziție se află Suedia, iar locul al patrulea este împărțit de mai multe state europene, printre care Germania, Franța, Italia, Spania, țările de jos, Belgia și Danemarca. În continuarea clasamentului se regăsesc Austria, Portugalia, Elveția și Grecia, ceea ce confirmă dominația statelor europene în ceea ce privește libertatea de circulație. Afganistanul are cel mai slab pașaport din lume. Pe de altă parte, un studiu realizat de Passport Reports a analizat puterea pașaportului în funcție de țară și numărul de destinații în care călătorii pot merge fără viză cu o autorizație electronică de călătorie, ETA, sau obținând o viză la sosire. Clasamentul a luat în calcul și numărul de destinații pentru care deținătorul pașaportului trebuie să obțină o viză înainte de intrare, a scris Euronews. Pe primul loc se află Emiratele Arabe Unite cu 182 de destinații, urmat de Singapore și Malaezia cu 175 de destinații și de Spania cu 174 de destinații. Țara noastră se află pe locul 18 al clasamentului. România a obținut un scor de mobilitate de 171, iar cei care dețin pașapoarte românești pot intra fără viză în 120 de țări, cu ETA în 9 țări, cu vize la sosire în 42 de țări. Totuși, în 27 de țări este nevoie de viză. România se află într-un grup de state ai căror cetățeni pot călători liber în 171 de destinații alături de Slovenia, Cehia, Slovacia, Bulgaria și Estonia. În context, Departamentul Consular din Ministerul de Externe reamintește că planurile de călătorie trebuie făcute din timp, inclusiv prin verificarea valabilității pașaportului. Știm, verificarea documentelor nu e la fel de distractivă precum alegerea hotelului cu piscina sau a locului perfect pentru selfie-uri, dar este pasul esențial ca să ajungeți la destinație, scrie departamentul. Prin reînnoirea pașaportului simplu electronic din vreme, evitați timpii mari de așteptare și reduceți stresul de ultim moment, adaugă sursa citată. Detalii puteți afla pe www.pașapoarte.mai.gov.ro. Rețineți că valabilitatea pașapoartelor pentru minori este diferită în funcție de vârstă, sub 12 ani, 3 ani valabilitate, între 12 și 18 ani, 5 ani valabilitate. De asemenea, nu uitați că fiecare destinație poate avea propriile cerințe privind perioada de valabilitate a pașaportului. Puteți consulta condițiile de călătorie pentru fiecare țară pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe www.mae.ro.

0: Radio România Internațional vă prezintă
1: Curierul.
0: Curierul.
1: Curierul românesc.
2: Lansarea documentarului Delta Sălbatică reprezintă, fără îndoială, un moment de referință pentru cinematografia de non-ficțiune din România și un punct major de interes pe agenda oricărui critic de film. Programat să intre oficial în cinematografe pe 23 octombrie 2026, după premiera de gală din 14 octombrie, filmul aduce o rețetă de producție care merită analizată atent atât din perspectiva estetică cât și conceptuală. Pelicula spune povești neștiute ale Deltei și oferă publicului posibilitatea de a descoperi un spațiu unic, inclus în patrimoniul UNESCO. Detalii aflăm de la regizorul Dan Dinu. Interviul a fost realizat de colega mea, Hildegard Ignatescu.
3: Invitați la Radio România Internațional.
4: August Film, împreună cu Asociația România Sălbatică, ne invită la premiera documentarului Delta Sălbatică pe 14 octombrie la Cinema City Afi Cotroceni din București. Delta Sălbatică este un documentar regizat de Dan Dinu și povestit de Medea Marinescu cu participarea solistei Irina Rimes. Filmul spune din perspectiva apei povești neștiute ale Deltei și oferă publicului posibilitatea de a descoperi un spațiu unic inclus în patrimoniul UNESCO. Filmul continuă demersul inițiat în urmă cu 5 ani de echipa România Sălbatică de a dedica Deltei un spațiu amplu de expunere și reprezintă o privire unică asupra acestui loc special pe care avem cu toții responsabilitatea să îl protejăm. Și stăm de vorbă la Radio România Internațional cu regizorul Dan Dinu. Bine ați venit! Spuneți-ne, vă rog, cui se adresează acest film și, de fapt, ce cuprinde el? Este un istoric, să spunem așa, al Deltei? Este un semnal de alarmă din punct de vedere ecologic sau acestea la un loc?
5: Aș putea spune că este o combinație de lucruri filmul. Nu am vrut să fie niciun manifest ecologic oarecum, nu am vrut să fie nici o incursiune în zona de comunități locale, ci am vrut mai degrabă să lăsăm natura să spună singură povestea. De aici și ideea de a avea narator chiar apa, iar Medea este vocea apei în film, iar prin această abordare diferită învățăm un pic ce înseamnă tot circuitul ăsta al apei în delta și importanța apei și despre toate animalele care depind de apă și numai ele, că de fapt și noi depindem de aceeași apă.
4: Din păcate, acolo s-au pierdut niște fonduri europene, nu s-au mai realizat niște proiecte care ar fi fost benefice pentru delta în legătură cu colmatarea lacurilor, cu circulația acestei ape care trebuie împrospătată pentru floră, pentru faună. Credeți că acest film va contribui cumva la conștientizarea faptului că trebuie și putem să protejăm acest spațiu și ne putem implica mai mult cu toții în aceste demersuri?
5: Noi așa ne dorim, pentru că filmul este gândit să arate importanța apei și să arate această conexiune între apă și toate viețuitoarele din delta. Bineînțeles că am atins și câteva puncte sensibile, să zic așa, în care vedem influența umană și vedem ce se întâmplă atunci când noi nu ținem cont de anumite lucruri. Cred că este important să conștientizăm mai mult problemele pe care le are Delta și să vedem și ce putem face, că de fapt filmul nu se duce în direcția unui mesaj ecologic, cum spuneam, și nu dă neapărat niște soluții directe, dar ideea este să înțelegem de fapt importanța lucrurilor de acolo, să înțelegem cum funcționează Delta, să înțelegem beneficiile pe care le aduce și atunci cred că găsim și soluții. Uneori acestea pot veni, exact cum spuneați, din partea guvernamentală, alteori vin de la un turism mai responsabil, alteori vin de la oameni dedicați care fac în Delta lucruri interesante, inclusiv renaturări de zone, sunt câteva ONG-uri de mediu care fac asta și cumva să înțelegem că dacă ajutăm zonele umede să fie mai sănătoase, ele ne ajută la rândul lor pentru că stochează foarte mult carbon, filtrează apa, sunt zone de reproducere pentru pești, deci practic acest circuit natural ajută foarte mult și comunitățile locale.
4: Și cum ați lucrat? Puteți să ne dezvăluiți puțin din bucătăria, să spunem așa, acestui film? Spuneți că filmul spune niște povești neștiute. N-au mai rămas așa secrete neaflate, încă nedescoperite în delta?
5: Vă pot spune că am stat în ultimii 5 ani 162 de zile în teren, deci aproape jumătate de an. Practic,

0: destul de multe zone și filmul a trebuit să aibă și el o durată limitată, pentru că altfel probabil că am fi mai putut să punem povești. Sunt destul de multe filmări care ne-au rămas pe din afară, ca să zic așa, dar probabil că o să le folosim într-o variantă de serial anul viitor. Filmul este practic pentru orice vârstă, pentru orice om care este pasionat de natură sau care este curios, care vrea să afle mai multe lucruri legate de natură, despre delta, despre cum funcționează lucrurile într-un astfel de ecosistem acvatic. Ca și la România Sălbatică, filmul nostru anterior, am avut surpriza să vedem că au venit oameni care nu erau neapărat legați de natură într-un fel, dar care au plecat din sala de cinema foarte încântați de ce au văzut. Așa că nu trebuie să privim filmele documentare ca pe o nișă, mai ales că filmul este construit ca un fel de aventură de descoperire, adică povestea asta apei este preluată din iarnă și dusă până când vine iarna înapoi prin toate anotimpurile și este o poveste oarecum universală, deci nu ar fi o nișă doar pentru cei care sunt strict iubitori de natură și atât. Este oarecum și un film de familie pentru care și părți simpatice cu animale și momente haioase și momente puțin mai dramatice, deci cumva este un film care funcționează în multe condiții. Acum este această caravană prin țară, prin 11 orașe, ajungem la București și cum ați amintit pe 14, la premiera de gală, după care din 23 octombrie ajunge în cinematografele din toată țara, iar de anul viitor vrem să-l ducem și mai departe, să ieșim în afara granițelor și să-l distribuim internațional, cel mai probabil nu în variantă de cinema, ci într-o variantă de serial, ca să poată fi difuzat la TV în afara țării.
1: Artistul plastic Cristian Bara aduce o prospețime conceptuală rară. Trecut prin rigoarea masteratului de la Cluj și validat de bursele Erasmus la reputata galerie Plan B din Berlin, el refuză totuși realismul întunecat sau austeritatea conceptuală specifică adesea acelei zone geografice. Stabilirea sa la Madrid pare să-i fi îmbogățit paleta cromatică și deschiderea către experiment. Este un artist aflat într-o evoluție extrem de dinamică, ce merită urmărit îndeaproape pe axa Madrid-București-Cluj. La microfon, Carmen Pelin și Eugen Cojocariu.
2: Invitatul acestei ediții este pictorul contemporan român Cristian Bogdan Bara. S-a născut în 1994 la Cluj-Napoca, unde a obținut atât o diplomă de licență la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai, specializarea japoneză-coreeană, cât și o diplomă de masterat în pictură la Universitatea de Artă și Design. Cristian Bara a studiat inclusiv la Berlin, iar în prezent trăiește la Madrid. În acest an, lucrarea sa, Garden No. 2, Magic Tree, a câștigat premiul al treilea la competiția de pictură Emerging Me Black Diamonds, organizată de Art Movements Foundation, o competiție care promovează artiștii emergenți. La expoziția de la Galeria Șemtovici și Benoviți din București, dedicată tuturor câștigătorilor, Eugen Cojocariu l-a intervievat pe Cristian Bara.
3: Ce înseamnă acest premiu pentru noastră? Este mult premiu 3, este puțin premiu 3?
4: E perfect. La drept vorbind, e primul concurs la care particip vreodată și doar faptul că am fost selecționat și am câștigat premiul 3, pentru mine e o realizare enormă și e o atestare a faptului că viziunea pe care o am și munca pe care o depun e recunoscută și apreciată. Deci pentru mine e un început de drum perfect. Lucrarea cu care am câștigat e o lucrare dintr-o serie pe care am început să o realizez la Berlin în anul 2024. Proiectul a început într-un moment în care o tensiune interioară ajunsese la un punct limită. Înainte de punctul respectiv, eu tot timpul am abordat și am fost interesat de tematica peisajelor. Mai exact, peisaje din lumea exterioară și mai exact, proiectul meu de masterat a fost vorba despre relația dintre arhitectura comunistă din cartierul Gheorgheni, din Cluj-Napoca, unde am copilărit, și natura. Deci tot timpul am avut un interes înspre natură și ideea de peisaj. Experiența din Berlin a fost mai puțin bună decât mă așteptam. Orașul în sine nu mă inspira foarte mult și ca urmare am decis să explorez ideea de peisaj interior. Ca urmare a început proiectul pe care îl elaborez acum, în care transpun pe pânză ca metafore sau alegorii a unor stări ale sinelui prin perspectiva de peisaj. În principiu, grădini fantastice, locuri suspendate între timp și realitate, locuri onirice, unde pentru mine simt că rezid în divinitatea, sacralitatea, de unde pogoară inspirația, fericirea, o inocență, jucăușă.
3: V-ați format artistic la Cluj-Napoca.
4: La Cluj.

0: Aș vrea să ne povestiți puțin despre studiile de la Cluj, despre profesorii care v-au marcat. Pe de altă parte, de ce ați fost la Berlin?
1: Eu am făcut masteratul la pictură. Eu, ca și artist, sunt autodidact. Licența am făcut, de fapt, la Facultatea de Litere, pe japoneză coreană. Însă eu, începând din liceu, am realizat că vreau să urmez o carieră ca artist. Studiazem deja de mai mulți ani japoneză, așa că la insistențele părinților am făcut licența la litere, după care am mers la pictură pentru a face masteratul și l-am făcut și să-mi consolidez un picuț proiectul artistic și să cunosc mai multe lume din mediu, să intru în contact cu diverse surse de inspirație, dar mai ales să ies din România prin cadrul proiectului Erasmus la Berlin cu un internship la Galeria Plan B.
0: Aveți de gând să rămâneți pe partea artelor plastice sau absolut. Vă întoarceți la limbile străine?
1: Rămânem pe partea artistică. E oricum singura mea pasiune, singurul lucru pe care vreau să-l fac în viață și singurul lucru pe care îl fac și bine.
0: Unde ați expus și ce proiect aveți?
1: Am expus în mai multe locuri, la Cluj, în luna iunie, la Galeria Meron, cu o serie de lucrări, printre care și lucrarea câștigătoare a participat. Am avut și o expoziție colectivă la Madrid, unde locuiesc acum. Altfel, am participat la mai multe expoziții și evenimente artistice din Cluj.
0: Dacă tot mi-a spus de Madrid, vă considerați un artist român din diaspora deja sau sunteți un artist român punct?
1: Un artist român punct. Sau un artist punct. Nu contează naționalitatea sau unde locuiesc.
2: Curierul românesc.
3: Turneul din Grecia, programat pentru 12-18 octombrie 2026, reprezintă o premieră absolută pentru trupa condusă de regizorul Petru Hadârcă. Acesta marchează extinderea simbolică a renumitului Turneu al Memoriei, direct spre leagănul artelor dramatice, Pireu, Atena și Salonic. Mai multe detalii din interviul colegei mele Roxana Iorgulescu-Bandrapur.
2: Românii de lângă noi.
4: Toamna aceasta găsește Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău într-o intensă mișcare între scene, proiecte și geografii culturale după cea de-a 11-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, desfășurată în septembrie sub genericul Suntem ceea ce iubim. Teatrul pregătește acum în premieră un turneu în Grecia. Între 12 și 18 octombrie, Pireu, Atena și Salonic devin cele trei repere ale unui traseu care reunește grădina de sticlă, un recital de muzică, poezie și istorie și spectacolul Richard al III-lea, invitat la cea de-a 61-a ediție a Festivalului Dimitria. Un turneu construit în jurul aceleiași idei pe care Teatrul Național Mihai Eminescu o afirmă tot mai vizibil în proiectele sale, teatrul ca spațiu al memoriei, al dialogului și al apartenenței culturale europene. Despre acest drum spre Grecia, despre întâlnirea cu publicul din diaspora, despre modul în care teatrul poate purta dincolo de graniță, limba, memoria și experiențele unei comunități, vorbim cu actorul și regizorul Petru Hadârcă, directorul general al Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Bun regăsit! Într-un scurt răgaz între toate aceste drumuri și proiecte despre care vorbeam așa foarte pe scurt.
5: Bun găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Suntem în forfota evenimentelor. Teatru este, așa cum am și pus genericul de anul ăsta a reuniunii ediției a 11-a a Reuniunii Teatrului Național Românești, suntem cei ce iubim teatru în primul rând, că prin teatru am luptat pentru această libertate de care ne bucurăm acum în ultima perioadă. Și aveți perfectă dreptate, teatru e frumos atunci când este în mișcare și în luna octombrie, cum ați vorbit, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău pornește într-un turneu în Grecia, la Pireu, Atena și Salonic. O călătorie culturală care leagă trei orașe, trei întâlniri, o idee frumoasă, teatru ca matricea culturii europene, ca spațiu viu al reconexiunii între oameni, limbi și culturi. E un proiect în derulare de mai bine de 4 ani de când teatru prin diplomație culturală, susținut de Ministerul Culturii, de Guvernul Republicii Moldova, de diaspora, de ambasadele atât a Republicii Moldova cât și a României. Facem un efort comun, facem o echipă frumoasă împreună de a fi prezenți, de a ne fi văzuți, de a ne fi auziți, de a ne fi înțeleși în diferite orașe europene. Iar cei ce urmează în Grecia sunt trei întâlniri, cum bine ați spus, trei spectacole și un singur drum. spre rădăcinile culturale europene, mai ales că avem un proiect aparte cu Teatrul Național de

0: Salonic și am fost invitat, am rămas impresionat de premiera Lisistrata, jucată într-un spațiu al teatrului antic, în aer liber, cu 15.000 de spectatori. O experiență inedită și acum experiența care urmează să o îmbrățișăm în octombrie, în luna aceasta, este și un examen, este și o întâlnire de emoții, nu numai cu diaspora noastră, nu numai cu conaționalii noștri din Grecia, dar și cu spectatorii din Grecia, mai ales că ideea a pornit în primul rând și de la invitația de la Festivalul Dimitria, invitația de a participa la cea de-a 61-a ediție a acestui festival la Salonic cu Richard al III-lea, în premieră, de fapt, pentru teatrul nostru. A fost văzut și de echipa Teatrului Salonic și în frunte cu directorul artistic când a asistat la premiera anul ăsta la Richard al III-lea. Imediat după aia a făcut această invitație pe care am îmbrățișat-o cu responsabilitate și cu emoție.
1: Mergeți în Grecia cu spectacole diferite, Grădina de Sticlă, Richard al III-lea, da, și un recital de muzică, poezie, istorie într-un act artistic complex. Ce imagine a teatrului de la Chișinău se construiește prin această succesiune? Și aici avem perspectiva și a regizorului și a directorului TNM.
0: În primul rând, Grădina de Sticlă deja se bucură de succes. Am jucat și în Europa. Grădina de Sticlă, după romanul omonim de Tatiana Țibuleac, care a luat și premiul Uniunii Europene acest roman. Și prin Grădina de Sticlă, de fapt, care am tratat-o ca povestea unei fetițe care reprezintă soarta unei țări, de fapt. Și celălalt spectacol, recital, de care vorbiți, am pus accentul tot prin prisma istoriei Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, la cei 106 ani deja, și vom începe cu secvențe din acel film, o scenă a memoriei despre istoria teatrului și trecând cu momente construite de actori, de întâlniri, de creații, mai bine zis, prin acele momente artistice care se regăsesc și în istoria Teatrului Național din Chișinău la cei 100 de ani. Asta e emoția pe care o așteptăm să o îmbrățișăm cu spectatorii de la Atena, de la Pireu și de la Salonic.
1: Pe 12 octombrie, așadar,
0: ora 19 la Teatrul Municipal din Pireu.
1: Pe 13 octombrie la Teatrul Național Atena, sala Ziller, și pe 17 și 18 octombrie Teatrul Național Mihai Eminescu este prezent cu Richard al III-lea în cadrul celei de-a 61-a ediție a Festivalului Dimitria. Domnule Petru Hadârcă, mulțumim mult!
2: Țara Hațegului este una dintre cele mai fascinante și dense regiuni culturale din România. Un veritabil muzeu în aer liber, unde istoria de miliarde de ani a Pământului se împletește cu vestigiile dacice, romane și medievale. La microfon, Daniel Onea.
3: Radio Tour. Țara Hațegului este o destinație de vacanță inedită din vestul României. Regiunea atrage turiștii datorită geoparcului dinozaurilor, primul teritoriu național recunoscut de UNESCO. Cu peisaje montane, sate pitorești și trasee tematice, zona oferă o experiență relaxantă și accesibilă pentru toate vârstele. Punctul de pornire al acestei destinații fascinante a fost, fără îndoială, cercetarea științifică. Aici, paleontologii au scos la lumină nu doar fosilele unor specii unice de dinozauri adaptate spațiului insular de acum peste 70 de milioane de ani, ci și rămășițele înfricoșătorului Hatzegopteryx, unul dintre cei mai mari pterozauri zburători care au populat vreodată Pământul. Alexandru Andrășanu, lector universitar, doctor și coordonator al programului Geoparcuri Internaționale UNESCO, explică legătura strânsă dintre știință și dezvoltarea turistică a zonei.
4: E cel mai palpitant lucru, pentru că geoparcul a plecat de la descoperirile științifice, așa cum spuneam, dinozauri sunt faimoși în lume, sunt unici în lume pentru că sunt dinozauri pitici. Cercetările Baronului Nopcea au fost continuate de echipe ale Universității din București, coordonate de profesorul Dan Grigorescu și un alt profesor mai tânăr, Cichi Zoltan, în parteneriate naționale și internaționale. Spre exemplu, consultantul științific al filmului

0: Jurassic Park, Jake Horner a fost în Țara Hațegului și a fost pe Valea Dinozaurilor. Descoperirile și faima dinozaurilor au fost elementul care a declanșat construcția geoparcului. Bineînțeles, au trebuit cercetări științifice în toate domeniile, tocmai pentru a putea identifica această legătură între oameni și locuri. Astfel încât atunci când un turist ajunge acolo, putem să răspundem la întrebări precum când s-au format munții, de ce s-au format, de ce arată așa, de ce construcțiile sunt într-un anumit fel, de ce sunt anumite tradiții și așa mai departe. Deci baza tuturor e cercetarea.
1: Pentru a descoperi minunile naturii și ale istoriei locale, vizitatorii au la dispoziție o rețea de poteci tematice extrem de bine organizată. Explorarea poate începe direct din mediul urban, după cum detaliază Alexandru Andrășanu.
0: Trasele pe care le propunem noi sunt număr de 6. Ele acoperă Țara Hațegului, care e ținutul tradițional al Țării Hațegului istoric, unde sunt cuprinse 12 localități și, bineînțeles, traseele ies și din Țara Hațegului, pentru că un turist care vine acolo e păcat să nu meargă și la Castelul Huniazilor, să nu meargă la cetățile dacice sau la cetatea Devei sau la Muzeul Aurului din Brad și așa mai departe. Județul Hunedoara are foarte multe zone de vizitat. Revenind la spațiul nostru, oamenii pot ajunge acolo cu mașina și, bineînțeles, informații pot fi găsite pe site-ul geoparcului, pe site-ul destinației de ecoturism, Țara Hațegului Retezat, pentru că acolo sunt 3 arii protejate. Și apoi există ghizi locali, există puncte de informare. Traseele pe care le propunem noi încep, bineînțeles, de la Casa Geoparcului din Hațeg, unde pot vizita expoziția permanentă Balauri, Dragoni, Dinozauri. Este o aluzie la faptul că numele unui dinozaur unic în lume este Balaur Bondoc. E chiar un nume românesc, nu e un nume latinizat științific, numele științific e Balaur Bondoc, pentru că pleacă de la legendele cu balauri și dragoni din Țara Hațegului.
1: Unul dintre cele mai atractive trasee îi poartă pe turiști direct pe urmele vechilor reptile. Este o călătorie în timp ce îmbină cu succes moștenirea paleontologică cu arhitectura medievală.
0: Putem avea o aventură pe Valea Dinozaurilor. E Valea Sibișelului. Traseul pleacă din Hațeg, trece prin Sfânta Maria Orlea, unde e o biserică foarte frumoasă, o biserică veche. Apoi ajunge în satul Sfânt Petru, unde există două puncte amenajate, Casa Tradițiilor și Casa Dinozaurilor Pitici, cu povești despre tradiții locale și dinozaurii de pe Valea Sibișelului. O expoziție amenajată și ghidată împreună cu Asociația Femeilor din Sfânta Maria Orlea. Dacă ne continuăm drumul, ajungem la o biserică veche, la fel de secol XIV, din satul Sfânt Petru și continuăm pe Valea Dinozaurilor propriu-zisă, unde poate fi găsit primul punct în care s-au găsit oase de dinozauri în România. E o vale unde acum 100 și ceva de ani țăranii găseau oase pe care le-au numit oase de urieș și pe care apoi baronul Nopcea le-a descris într-un mod excepțional, promovând în toată lumea descoperirea și făcând faimoasă Țara Hațegului.
1: Dincolo de componenta științifică, Țara Hațegului reprezintă poarta de intrare către peisajele spectaculoase ale zonei alpine. Regiunea este excelentă pentru familii și vizitatori aflați în căutarea liniștii. Așadar, fie că sunteți pasionați de istoria planetei, de drumeții montane sau pur și simplu căutați o destinație autentică pentru o vacanță în familie, Țara Hațegului vă așteaptă cu nenumărate opțiuni.
2: Poiana Brașov este considerată pe scară largă cea mai luxoasă, modernă și populară stațiune de schi și agrement din România. Ea își menține statutul de perlă a Carpaților datorită unor elemente unice ce o diferențiază clar de restul stațiunilor de iarnă din țară. La microfon, Ștefan Baciu.
3: Vizitați România.
4: Poiana Brașov este cea mai cunoscută stațiune de schi din România, fiind solicitată în special în perioada Crăciunului și Anului Nou, când este ocupată la capacitate maximă. Toamna, locul schiorilor care coboară pe versantul muntelui Postăvarul este luat de bicicliști, pentru că aceștia, după ce urcă până în vârf cu ajutorul instalațiilor de transport pe cablu, au la dispoziție 6 trasee cu diferite grade de dificultate. De menționat că accesul bicicliștilor în Poiana Brașov este facilitat și de autobuzele

0: utilizată pentru transportul public, care pleacă din Brașov și care au remorci speciale pentru transportul bicicletelor. Tot în perioada toamnei, dacă vremea este frumoasă, turiștii pot face și drumeții, dar se pot bucura și de confortul hotelurilor din Baia Brașov, unele având piscine interioare și spa. Un grup de 80 de jurnaliști și agenți de turism din 15 țări a vizitat recent Brașovul și împrejurimile, precum și stațiunea Poiana Brașov. Printre ei s-a aflat și Gustav Murin, un experimentat jurnalist din Slovacia, autor a 76 de cărți și a peste 4500 de articole, interviuri și reportaje, în mare parte de turism. L-am întrebat cu ce impresii pleacă după ce a vizitat stațiunea Poiana Brașov. Păstrez amintiri despre România din anii 80-90 și pot spune că ați făcut progrese uriașe, progrese absolut remarcabile, având în vedere că și noi avem o stațiune montană în Munții Tatra, considerată multă vreme o destinație de lux, trebuie să recunosc că suntem mult în urma voastră. Această regiune este mai bine dezvoltată și oferă servicii și o ospitalitate superioare. Așadar, a fost o lecție valoroasă pentru mine, pe care o voi împărtăși și în Slovacia. Poiana Brașov are o istorie de peste un secol ca stațiune turistică. Prima coborâre cu schiurile este menționată în anul 1895, iar în 1906 a fost organizată prima competiție de schi din Poiana Brașov. În anii 70 ai secolului trecut, în Poiana Brașov au fost montate mai multe instalații de transport pe cablu, iar extinderea domeniului schiabil, începută în urmă cu aproape 20 de ani, a dus la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii din stațiune. Celebrul Castel Bran a fost inclus alături de alte obiective din apropierea stațiunii Poiana Brașov în programul de vizite de care au beneficiat jurnaliștii străini. Am profitat de ocazie și l-am întrebat pe Gustav Murin ce obiective ar recomanda celor care vizitează Brașovul și împrejurimile sale. Sunt aproape convins de ideea mea anterioară, și anume că povestea este cea care vinde. Mă refer la Castelul Brand, care nu are aproape nicio legătură reală cu Dracula, dar care reușește să vândă tocmai această poveste despre Dracula. Ei bine, asta face parte din industria turismului. Dacă ai o poveste bună, o vinzi. Asta e tot. Trebuie să spun că centrul istoric din Brașov este mult mai mare decât cel din Bratislava, iar Bratislava este capitala Slovaciei, așa că, prin comparație, Brașovul câștigă detașat. Trebuie să recunoaștem asta, deci merită vizitat. Brașov is leading and we have to accept it, so it's time to visit. Printre tentațiile gastronomice din zona Brașovului, jurnalistul slovac Gustav Murin a remarcat și asemănări cu produse din țara lui.
1: You have here so-called cremeș.
0: Aveți aici așa numitul cremeș sau cremșnit, o prăjitură pe bază de cremă, și noi avem același lucru, iar la restaurantul în care am intrat este servită o prăjitură de casă identică cu cea din Slovacia. Nu este vorba doar despre produsul acesta în sine, ci despre modul de servire, despre ospitalitate și despre posibilitatea de a alege dintr-o varietate de preparate. Din acest punct de vedere am fost pe deplin mulțumit. Noi am preluat cuvinte și produse din Valahia, pentru că valahii au colonizat partea înaltă a Slovaciei. Brânza, un produs cu care noi, slovacii, ne mândrim, trebuie să recunoaștem că ea provine de fapt din România. Așadar, trebuie să acceptăm că voi sunteți adevărați ei creatori, iar noi doar o folosim.
1: You are actually the authors of that and we are just using that.
0: Într-adevăr, brânza este un cuvânt pronunțat identic în limba slovacă, datorită faptului că a fost împrumutat de la ciobanii din spațiul românesc, care mergeau în transhumanță până în zona Carpaților Mici din Slovacia. Pentru că dispune de o bună infrastructură hotelieră și de săli de conferințe, stațiunea Poiana Brașov valorifică în perioada toamnei o altă valență, turismul de evenimente. Un avantaj este și faptul că este poziționată în centrul României, iar deschiderea în urmă cu 3 ani a aeroportului internațional Brașov-Gimbav a contribuit la creșterea numărului turiștilor din stațiunea Poiana Brașov.
2: Radio România Internațional.
3: Încheiem cu povestea unei italiene din Milano, îndrăgostită de România, care a devenit ghid turistic și astfel a ajuns să le prezinte turiștilor frumusețile țării noastre într-un mod original. Povestea ei în interviul colegei mele, Hildegard Ignătescu.
4: Expat.
5: Expat.
4: Expat.
6: Bine ați venit.

0: Sunt la Radio România Internațional Ursula Fight. Veniți din Milano, locuiți de 20 de ani în România și lucrați ca ghid turistic și în Milano și la București, dar și în toată România. Ați dedicat un blog turismului din România, ați și scris o carte pe această temă și faceți călătorii personalizate pentru turiști în Oltenia, în Maramureș, în Bucovina și în Transilvania și vă străduiți să prezentați realitățile din România cât mai autentic posibil, luând legătura cu localnici, prezentându-le turiștilor diverse aspecte, obiecte, îndemnându-i să intre în vorbă cu localnicii. Sunteți primită de localnici, invitată în casele lor, sunteți și pasionată de bucătăria românească, astfel încât ați adoptat-o în propria bucătărie. Vă însoțiți tururile cu cărți, ziare care nu mai există, documentați cu fotografii și cu diverse obiecte pe care le-ați primit și, desigur, arătați și tradițiile și artizanatul din România turiștilor interesați. Îi plimbați prin ateliere unde se țesc covoare sau se fac ii tradiționale sau ceramică. Așadar, sunteți foarte interesată de a cunoaște în profunzime țara. Cum a început această relație cu România?
1: Am venit prima dată în 97 cu soțul și el e din Milano. Eram însărcinată și atunci începea o viață diferită ca înainte. El muncea pentru o companie americană care ne-a propus să ne mutăm în România. Ne-am uitat, ne-a plăcut, am spus da și am venit. Am rămas până sfârșitul lui 2000. După care am făcut 6 ani în Italia și ne-am întors încă o dată în România în 2006. Mie m-a plăcut foarte mult pentru că a fost o țară originală care nu s-a schimbat 50 de ani. Adică a fost ca un jump in the past. În București erau căruțe și orașul era întuneric. Nu era trafic deloc, nu erau mașini, mașinile erau Dacia și Trabant. Ajungeai peste tot în 2 secunde, nu aveai probleme de parcare și lumea era foarte deschisă. Mâncare era foarte bun, chiar de la țară și inima romanii m-a plăcut foarte mult. Și atunci era săracie, pentru că după Revoluție era greu. Am văzut că lumea tot se recicla, se reutiliza, nu se arunca nimic. Și dacă aruncai ceva, îl puneai în fața porții și cineva imediat lua și folosea. Și asta m-a plăcut. Am fost 16 ani într-o casă veche din începutul lui 1900, între brocuri, care a supraviețuit. Și noi aveam o grădină de 600 de metri pătrați, cu 22 de pomi, mere, pere, nuci, corcoduș, unde am plantat un pom de cireș care vârsta fetei mele și am făcut și eu o grădină de zarzavaturi și era ca la țară, dar în oraș. La Milano, de unde sunt eu, chiar sunt numai blocuri. N-ai verde, n-ai grădini, case cu grădină, cu curte și asta chiar m-a plăcut mult. M-am îndrăgostit așa, pentru ceva autentic. Când am plecat în 2000, chiar era încă așa, frozen, blocată. După care m-a fost așa tare dor de România că am început să mă întorc fiecare vară până când am întors în 2006 și fiecare an se schimba ceva. Dar chiar după 2006 a fost repede. A fost impresionant pentru că sub ochii mei s-a dezvoltat o țară care de obicei se dezvolta în 50 de ani, s-a dezvoltat în 15 ani.
0: Ce vă place cel mai mult în România?
1: Vreau să spun că, asta spun mereu cine vine aici din străinitate, un oraș că s-a păstrat cum s-a păstrat București este unic în lumea, în Europa în general, după război, s-a distrus, reconstruit și tot e modern. Aici, pentru că comunism a înghețat, s-a păstrat cum a fost. Și pentru mine asta e cea mai importantă caracteristică din București. Și nimeni realizează ce noroc, ce diferența face cu alte orașe. Adică are un aspect rural, dar e cel care face
0: original.
1: București diferită 100%, adică nu există nimic asemănător. La țară chiar a rămas în spate cu dezvoltare și acum e și trist pentru că se golește, chiar ca la noi. Bătrâni nu mai sunt, tânării nu vrea să se ducă înapoi la țară, este o viață grea și n-are posibilități și se golește. Dar

0: Ar mi îmi place, chiar o casă la țară e așa
1: un vis,
0: dar nu știu dacă are sens în România pentru mine fiind din Italia, pentru că la un moment dat mă întorc înapoi. Acolo încă se păstrează ce am văzut eu acum 23 de ani. E foarte interesant pentru că tot se face cu mână și artizanat care continuă și asta este bine, asta cred că se păstrează pentru că e important și pentru România.
1: Și ce ați vrea să schimbați?
0: Aș putea să stau și aici, dar sănătate. În Italia, acum nu e cum a fost, dar e foarte bună. Aici e un dezastru. Și un bătrân e complicat, adică sănătate chiar e un dezastru. Restul nu, e bine.
1: Și cuiva care nu a văzut România încă, ce i-ați spune? În calitatea dumneavoastră de ghid turistic, dar și de locuitor de 20 de ani și de iubitoare de România.
0: Ba, de obicei spun că ce lumea se imaginează despre România e tot altceva. Și despre București, pentru că am și 22 de tururi în București, fiecare zonă, am niște traseuri inedite pe care cred că nici bucureștenii știe despre istorie, pentru că am descoperit, citesc, cercetez în continuare. Și fiecare dată descoper că o stradă are o poveste inimaginabilă și atunci trebuie să fie cu inima deschisă și să se uită împrejur. Majoritatea străinii se gândesc despre perioada comunistă. Dar orașul nu este orașul comunist, adică sunt niște zone, dar și asta vor fi interesante.
1: Dacă ar fi să plecați din România, ce ați lua cu dumneavoastră?
0: Am multe obiecte, cărți, plante, iau și flori cu mine când plec. Și poze, am milioane de poze și de București. Acum 23 de ani am mers în Bucovina, în Transilvania, la mare și făceam poze. Eu sunt pasionată de fotografie și am milioane de poze cu România.
2: Și uite că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sper că v-a fost bine alături de noi, că ați descoperit ceva interesant și, de ce nu, că v-am făcut ziua puțin mai frumoasă. Până la următoarea întâlnire de săptămâna viitoare, vă doresc să vă păstrați buna dispoziție și nu uitați, cele mai frumoase povești sunt, de multe ori, cele pe care le trăim zi de zi. Sunt Simona Văleanu, bun rămas și să ne reauzim cu bine!
3: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS.
4: Radio România Internațional.